0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radiom.ba i izaberi svoj kanal.
4: Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A uživali smo uz zabranjeno pušenje Ivanku i Arizona Dream. 6:47. Dobro jutro, rano raniocima. Pravite svoje jutarnje kafice. Nešto teži dan je kada se probudite i vidite da kiša pada, ali muzika za dobar osjećaj popravlja energiju. Na našoj playlisti Love Tonight Show. Dobro jutro.

0: su.
1: Joj, gužva u saobraćaju.
0: Ručak kipi.
2: Čekaj, stani, pojačaj Radio M.
0: Muzika za dobar

0: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, vi slušate najbolji radio, Radio M.
1: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Natalie Dizdar, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: prirodnog porijekla koji preporučuju ljekari širom svijeta.
1: Neka vaš izbor bude ESI, sinonim za zdravi i kvalitetan život.
2: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A naša draga slušateljka M ovog jutra nam piše na Viber broj 061-931-131, želi dobro jutro ekipi u studiju i pita da li može Lily Alien na našu playlistu. Slušamo Not Fair u nastavku za našu M. Dobro jutro M, uživajte.

0: katalogu. Roštilji svih vrsta. Plinski, električni i klasični. Betonski roštilji, piknik oprema, pribor i još mnogo toga. Okupi ekipu, zapali roštilj i uživaj. Pregledaj online katalog na www.penishop.ba.
1: Novo u Max Betu. Besplatno zavrti Max Spin 3 puta svakog dana i osvoji specijalne spin koine. Promijeni ih u besplatne spinove ili poklon tikete u Spin Coins banci i nastavi sa igrom. Prelaženjem nivoa na Progress baru možeš da osvojiš neograničen broj novih pokušaja da zavrtiš točak sreće. Uzmi svoj dio ukupnog fonda od čak 50 miliona spin koina. Spinoj bez uloga. Max Bet.
0: Dobrodošli u Penny Rezni centar. Pred

0: pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika.

0: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
1: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Sparkasse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
0: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.
2: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
3: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

11 sati i 46 minuta, Radio M za vas ima novu stranicu i aplikaciju. Na aplikaciji i na www.radiom.ba možete slušati Radio M i Radio M+. A tu su i naši digitalni kanali, pripremili smo za svakog ponešto. Tu je Radio MXU, Everdine, Narodna, Cafe, Gym Kids i Radio M Love Music. Tako da nas obavezno posjetite. A također možete preuzeti aplikaciju i za iOS i Android uređaje.

0: čekanja.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio N.
1: Moje ime je Tijana Davčević, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio N.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Da li biste voljeli da imate sposobnost čitanja misli je tema kojom ćemo se pozabaviti danas u našem programu, a na ovu temu su već stigla dva odgovora na Instagram story, jedan je od slušateljke Edne, a drugi od Džane. Edna kaže da, naravno da bih voljela čitati misli, dok Džana kaže sljedeće, zapravo ne dijeli to mišljenje, kaže ona, ne bih, dosta mi je i mojih problema, zašto se zamarati s još problema, eto. Toliko ukratko, hvala Džana, hvala Edna, a šta vi ostali dragi slušatelji mislite, slobodno nam pišite na Viber 061 931131 ili možete kao i ove dvije slušateljke odgovarati na Instagram priču.
1: Bonjour, ici Jean-François Nonat. Faites comme les plus grandes entreprises canadiennes et choisissez

0: www.vijesti.ba.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: ime.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: Pozdrav, ja sam Sev Sekson, vi slušate Radio M.
1: Ja sam Samir Ćurić, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Žerez, to je Sena Jauka, slušate Radio M.

0804 je naš besplatan broj. Što ne bi, što ne bi, što ne bi. Ili na Viber broj 061 931 131. Ajde uzmi pa se javi, ajde molim te. Ili zovi ili barem šalji poruke. Na društvene mreže Facebook i Instagram profil Radija M. Ti si moj prvi rek, prvi pek. Ti si moja voda. S tebe ne mogu da dišem. S tebe gušiva sloboda.

0: popodnevni program na radiju M donose vam Penny Plus i Penny Marketi.
1: Ljudi, 17 sati 29 minuta, nama su naši slušatelji kao i svaki dan drugovi u vožnji, tako da nam javljaju aktuelne i trenutne situacije na BH cestama. Slušatelj Mirza nam je pisao da se tronožac Crni Polo zapravo nalazi kod Papratnice, mjesta Papratnica u Žepču, tako da ljudi, otvorite četvere oči što se kaže, nemojte da bude nepotrebnih plavih koverti, odnosno kazni na vašoj adresi. Mi vam svakako želimo sretan i siguran put i naravno opreznu vožnju.

Ljulja se brode za kraj našeg druženja, ljulja se, evo i meni stolica, pa ću ustati ovoga da se odjavim, dragi slušatelji. Za danas ovaj četvrtak, sutra ćemo privesti ovu sedmicu kraju, imati novu temu o kojoj ćemo pričati, sa kojom ćemo se pozabaviti, itd., itd., što se kaže. Vi mi se odmorite, ugodan ostatak večeri, dana, kako god, i čujemo se sutra u 14 sati. Ćao!

0: 10KM, vitapur.ba.
1: U Penny Plus prodavnicama kupovina je brža nego ikad uz QR plaćanje.
2: Bez gotovine i kartice, samo skenirajte QR kod i potvrdite plaćanje u mobilnoj aplikaciji. Dostupno za klijente ASA banke, Union banke i Spar Casse banke u svim Penny Plus prodavnicama.
1: Brzo, sigurno i jednostavno. Modernija kupovina za sve.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

I sad, kad istinu ja znam, lako je biti tužan i sam. U kafani čekati jutra.

znaj, sve lažno nestaje. Lažna ljubav prestaje. Lažni život da živiš, prestani. Nema nas.

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.